Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom.

zaboraviš, ne javljaj se i ne piši, nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, iz sećanja me izbriši.

pucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, dobrodošli u emisiju Radost. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano je nedavno u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru uz mogućnost praćenja programa i online putem Google Meeta. Predavanje bilo namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima, kao i onima koji su zainteresovani za kreativne i participativne metode u obrazovanju.
0: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
1: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa Međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. održane u Helsinkiju.
2: Jako sam srećna što imam priliku da se družim večeras sa vama, da vam predstavim neke sjajne stvari za koje se nadam da će imati koristi kako vama lično, tako i u vašim profesijama. Počet ćemo odmah tako, ja pretpostavljam da se većina vas ovdje sad poznaje, ali ćemo...

0: za 20 godina, 19 godina. Dakle, priđite jedni drugima, predstavite se i razmenite to, a onda ćete mi naravno reći šta ste razmenili. Pročitat ću najprije samo par odgovora sa online četa, a onda ćete mi vi reći. Ema kaže, Saudijska Arabija, svi imaju fizičko obrazovanje, u školama nema nezdrave hrane i pića i svi se služe sa makar tri jezika. Biljana, učiteljica iz Podgorice, kaže, 2045. centralno mesto u školi će biti biblioteka, sadašnja vizualna i digitalna verzija. Da li neko od vas želi da podeli šta mu je novi prijatelj koga je stekao sad ovde podelio, kako zamišlja obrazovanje 2045.
1: Sad sam dobro, Dijana sam se složila da nismo sigurni da će, da nismo sigurni uopšte da će biti, na primjer, biblioteku koju ste pomenuli, ja mislim da neće biti, jer evo, i vanje u školi, ja mislim da djeca sve manje čitaju, nažalost. Tako da mislim da će sve to biti elektronizovano, da će više biti online nastava, da će mnogi predmeti da izumre, na primjer, moj predmet geografija, većinom sad kaže šta će to, pa u pomoću se skroz, mislim, skoro isključili, ni u muzičkoj nema više, tako da neki predmeti su postali, da kažem, nebitni. Tako da mislim, idemo po tome, će sve da se digitalizuje i da će djeca negdje sve manje da čitaju i...
2: Ja sam baš čula da opet čitanje knjigu ozim vodu.
3: Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovjedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljene na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom. Govoreći o finskom obrazovnom sistemu, Đuričković je istakla da njegov cilj nije samo usvajanje znanja, već prije svega osposobljavanje učenika da samostalno i fleksibilno razmišljaju i preuzmu odgovornost za sopstveno učenje. Cilj kotorskog predavanja bio je upravo da se dio iskustava iz Helsinkija podijeli sa lokalnom publikom, ali ne samo kroz klasično izlaganje.
0: Većina vas verovatno zna, ja sam pre godinu dana pokrenula program Pričotvorci. Centralna ideja Pričotvoraca je upravo knjiga i literatura koja se obrađuje kroz različite dramske tehnike, dakle analiziraju se priče, likovi i tako dalje, a sve opet u cilju razvijanja socioemocionalnih veština, kritičkog mišljenja, ljubavi prema umetnosti i knjizi. Ja sam u Helsinki otišla uz pomoć, finansijsku pomoć granta Culture and Creativity for Western Balkan, CC4WB, dakle, koji upravo je nudio i individualno, dakle, pojedincima, ljudima koji se bave umetnošću, ali ljudima koji su uključeni u bilo koju oblast kulture, grant za mobilnost, dakle, 3000 eura da odu na bilo kakvo usavršavanje, seminar, obuku, letnju školu, dakle, po svom izboru, u slučaju, naravno, su morali da naprave izvestan projekat i da nakon toga te svoje ideje, to što su naučili, prošire. Pa, eto, zbog toga smo mi ovde danas. Meni je to bila sjajna prilika za profesionalni razvoj, naravno, Drama Boreale, kao sama konferencija, konferencija koja se na svake tri godine održava u nordijskim zemljama. Dakle, ove godine je bilo u Helsinkiju, za tri godine će biti na Islandu, pa je poziv da možda razmišljate o tome. Jako je zanimljiva, zato što je upravo fokusirana na nastavnike, dakle, učitelje, vaspitače, dramske pedagoge, istraživače, dramske praktičare i ljude koji se bave dramom u tom najširem smislu. Bilo je ljudi iz 17 zemalja, dakle pored nordijskih zemalja, između ostalog i Crna Gora.
3: Učesnici su tako imali priliku da se upoznaju sa učenjem kroz tijelo, ali i sa storytellingom, odnosno tehnikom pripovjedanja koje u dramskoj pedagogiji, kako je naglasila Đuričković, ima mnogo šire značenje od samog pripovjedanja.
0: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, raznim ekološkim projektima, u samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Dakle, također ono što je jako zanimljiva stvar, barem meni, bila je ta što recimo na Islandu

0: drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. Upoznala sam čak i pionirku, gospođu koja je zapravo bila jedna iz tima ljudi koji su uveli dramu u Islandu, u obrazovni školski sistem, i jednu od radionica ću vam predstaviti ovde, dakle naučit ćete evo tako neke zanimljive stvari koje ona nama predstavila. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i to je ono zbog čega sam vas pitala za 2045. Jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. Malo je reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju napred i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Da li su ova teoretska znanja koje sada usvajamo uopšte potrebna i primenjiva? Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine, dakle vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umetnosti. Tako da ima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima, znate. Mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo šta je ono što mi onda možemo da, na koji način mi lično, i šta ono kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promenimo sistem, ali možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima. Zbog toga sam ja večeras, planirajući kako ćemo zapravo organizovati ovo predavanje, mislila da je besmisleno da se onda držimo tog tradicionalnog sistema, ja vam pričam, vi mene slušate i klimate glavom, jer to ušte nije poenta. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideja koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način, upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti on learning by doing, ili knowledge in the making, gde zapravo vi koristite svoje telo, gde vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovde i tamo, online, da usvojimo neke od, recimo, zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovde prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji, je mnogo šira zapravo od prevoda pripovedanje na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete kojih, i jako zanimljiva stvar je tu upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo, ne moramo da se složimo, ali da zapravo se poštujemo i da budemo sasvim u redu sa tim da se neko drugi misli drugačije i kako da čak i mi slučajno možda i promenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika i dakle, to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti. Počinjemo odmah od učenja kroz telo. I to počinjemo sa autorkom za koju sam ja i ranije čula i beskreno joj se divila i bila jako uzbuđena kao malo dete kad sam ju upoznala. Ona se bavi već nekih 30 godina jezikom, različitim načinom učenja jezika kroz dramu. Zove se Nina Maunu i čak je prošle godine proglašena za najbolju nastavnicu u Finskoj. Konkretan njen program se zove Action Grammar. Ona je zapravo nastavnica finskog jezika, radionicu koju je nama držala na engleskom jeziku. Ja sam je naravno za današnje potrebe prevela i prilagodila, jer ćemo mi danas raditi jednu malenu igru sa rečeničnim članovima. Dakle, ono što smo svi voljeli, subjekat, predikat, sećate se objekat, kruške, odredbe i atributi, jako zanimljivo, vidim uzbuđenje na licima, online ekipo, vi imate svoje materijale, dakle, kako će oni učestvovati, online ekipa je dobila već jedan maleni priručnik kojim će pratiti sve ovo što se dešava. Oni će pokušavati dok se vi budete ovde kretali, kasnije da pogode ko ste vi, a kasnije kada nam budete glumili, oni će pokušavati da zapravo pročitaju, dešifruju, odnosno pogode šta vi to glumite. Svako od vas će biti jedan rečenički član. Dakle, subjekt, predikat, objekat, atribut ili priloška odredba. Ne piše koja, ali vam piše kakav je vaš lik. Vidjet ćete. Šta je vrlo važno, nikako ne pokazujte drugim, ne mogu šaptavati i gledam vas. Dakle, gledajte, pogledajte u svoje, ne pričajte drugima šta i razmislite o svom liku. Vidjet ćete, recimo ako je predikat je tip koji je jako aktivan, on pokreće, on kaže hajmo. Dakle, vidjet ćete, nije ništa jako komplikovano i nećete vi ništa, sad tu morate strašno da glumite. Imate minut da pročitate osobinu svog lika, razmislite malo o njemu, šta on radi, kako se ponaša, kako izgleda. Kada to budete uradili, onda ćete ustati, da, doći ćete ovde i počet ćete da se krećete kao. Dakle, kako se kreće simpatični atribut ili kako se kreće aktivni predikat, ovaj koji govori svima šta da rade. Dakle, samo se krećete, ništa nećete govoriti, samo ćete se kretati. Dajem vam još, ovo je naravno skraćena verzija svih ovih razdjelanica, pa vam s toga dajem još jedan minut. Dakle, možete da shvatite, prosto i da zamislite da ovo može biti jako duže, da se može odrađivati na više časova sa više objašnjenja. Pre toga biste naravno decu uveli u ovo samo kako se to izvodi zaleđena slika, pantomima i tako dalje. Ali jedan jako zanimljiv pogled na to kako gramatika zapravo može biti beskreno zabavna, ne strašna, naroče to i gramatički članovi koji su generalno problematični. Šta vam pada na pamet, na koje bi još oblasti ili različite predmete ovo još bilo primenjivo? Dakle, ako nije samo gramatika jezika, da li imate još neke ideje na koje još discipline ili oblasti drugih predmeta ovo može biti primenjivo?
1: Možda padeži.
0: Padeži. Da, bravo, hvala.
1: Koji su isto problematični.
0: Jako, da. Meni su recimo pale jednačine na pamet, matematika. I ti odnosi, dakle gde god imamo odnose, gde god imamo neke takve relacije, možda bi moglo biti primenjivo. Mi ćemo sada odmah ići na sledeću stvar, a to će biti storytelling, odnosno priče o akciji i pripovedanje. Ovu radionicu je nama predstavila profesorica engleskog jezika, koja se zove Evi Cardi, ona je došla iz Grčke i ona je takođe nekih 15 godina se isto bavio razvijanjem sobstvenog programa učenje jezika kroz pokret, kroz storytelling i opet kroz neke različite dramske tehnike sa kojima ćete se vi sresti ovde. Ona dakle uči engleski decu koja nisu native speakeri, dakle decu kojima je materni jezik grčki. I onda zna koliko je recimo važno, nastavnici jezika znaju koliko je recimo važno to neko uvek upoznavanje i uvođenje ključnih reči, odnosno reči koje će se kasnije koristiti u samoj nastavi. I probajte sada prvo telom da prikažete ove reči. To će biti ljudi, predmeti, stvari i tako dalje. Prvo je starac. Hajmo da probamo da prikažemo starca svojim telima.
2: Ne, ovo nam je
0: sjajno. Biće teže, znate. Sad ide zabava. Drugo je majmun.
3: Jako zabavno.
0: Tako je. Bravo. Treće je reka. Aha, tako ste reka.
3: Reka.
0: Sjajno. Sada ste novčić. Novčić, kovanica. Nađite sebi para. Ne novca, nego para. Drugu osobu. I napravite mi kofu mleka. Budite kofa mleka. Sjajno. Nastavite, nađite sada treću osobu, formirajte trojke i napravite drvo. Drvo. Budite drvo. Bravo za vas, mnogo vam hvala, vratite se na svoje mesta. Sada zamislite, naravno, da ste vi učenik jezika i da smo mi sve ovo izvodili na jeziku koji je vama manje poznat, sigurno bi vam jako značilo, bi vam jako zabavno i sigurno bi mnogo toga ostalo ovde. Drugi korak jeste da na osnovu tih, ali vi to sad nećete raditi, sad ćemo malo raditi, na osnovu tih ključnih reči napravimo priču. Pa Milica kaže, starac je te reke sedio pod drvetom sa kofom mleka, majmun mu je ukrao novčiće i bacio ih u vodu, pa se starac samo nasmejao. To je jedna kratka priča od ovih ključnih reči. Jedno popodneva starac je šetao pored reke, veselo zvižduku je posmatrao, zatim je u delini ugledao drvo. Nije mu se činilo kao obično drvo jer su na njemu bili novčići umjesto lišća, zaglade ga hanta, kofa mleka i majmun koji je to drvo čuvao. Starac je gledao čas u vodu, čas u drvo i nije mogao da veruje što vidi šta je pronašao. Zbunjen u neverici, danima nije mogao da dođe k sebi i pitao se da li da podeli s drugima ono što je vidio. Dakle, drugi korak je da na osnovu tih istih reči smislimo što kraću priču. Zašto? Zato što je treći korak samo pripovedanje. Mleko je za mleko, voda je za vodu. Palestinska narodna priča. Dakle, nekada davno, brdima ispod Gaze, je živeo starac koji se bavio prodajom mleka. Svakog dana išao na pijacu, nosio nekoliko kofa najsvežeg, najčistijeg, najdivnijeg mleka, imao svoje verne mušterije koje su mu verovale, uvek kupovali od njega i bili su svi jako zadovoljni. Dok u jednom trenutku starac nije shvatio da ljudi oko njega, u njegovom selu, imaju mnogo više novca nego on. Neki su imali i majmuna, neki su imali čak i novi vuneni kaput, a neki su imali i majmuna i kaput, a on nije imao ništa. Samo je imao mleko koje je prodavao i zadovoljne ljude, ali vremenom je on nije više bio zadovoljan. A onda je razmišljao kako da zaradi više novca i smislio je šta? Pastor, šta bi mogao da smisli? Kako da zaradi još novca? Pitam i vas online ekipo.
3: Napravio je druge proizvode od mleka.
2: Napravio je sir.
0: Još neka ideja? Starac je šetao jednog dana, prolazio je pored reke. O, izvinite, imamo još jedan odmor, pročitaj ću, dakle, bit ćemo i dva. Počeo da prodaje posebno mleko za majmune. U svaku kofu nudi je besplatnu vodu da opere kaput, tako da majmun je isprlja, staje po drvo i zadovoljno čekao kupce. Kakav preduzetnički duh, sjajno. Hvala na komentaru. Dakle, prolazio je pored reke, pomislio je, čekaj, ova voda je čista. Ako bi ja sada ovu istu količinu mleka duplirao, jeli, odnosno sipao istu količinu vode, imao bi tačno duplu količinu da prodam i zaradio bi tačno duplo više para, zar ne? Sjajna ideja. I čovjek je to uradio. Dakle, sipao je vodu u mlijeko, dakle pola-pola, odneo je, zaradio duplo više novca, bio jako zadovoljan, vraćajući se tog prvog dana sa pijace, hodio je srećno, razmišljao, šta ću sad sve kupiti, da li će biti majmun, kapit, šta ću ja sad sve kupiti? Došao je do drveta pored reke, držeći svoju vrećicu novčića, i razmišljao, možda ipak pomenuti da je malo odspavan, pa ću se probudim odlučiti dalje. Legao i zaspao i pojavio se majmun. E sad, šta majmun zna šta su novčići? Majmun je zgrabio njegovu vreću novčića i počeo da već radi ovaj svoj majmunski posao. Da se majmuniše, da zvecka novčićima, da provocira čoveka. Čovek, treba mi jedan čovek. Čovjek mu se besno obraćao, vrati mi moje novčiće, vrati mi moje novčiće, vrati mi, čuši me. Nakon besa počeo da moli.
4: Molim te, vrati mi moje novčiće, molim te, vratit ću se, novčiće.
0: Hvala. Ali, majmun nije to uradio. Majmun je onda otvorio vreću i uzimao jedan po jedan, jedan ubacivao u reku, jedan bacao čoveku, jedan ubacivao u reku, jedan bacao čoveku, sve dok nije ispraznio vreću. Čovjek je naravno željno i žudno skupljao sve ove novčiće, popakovao ih u vreću, prebrojao i shvatio da je bio na početku, da je imao tačno onoliko novca koliko je imao svakog dana i onda je rekao, mleko je za mleko, a voda je za vodu. I to je kraj ove priče. Kako sada vi iz perspektive svog lika to komentarišete? Da li opravdavate ili osuđujete? Da li razumete ili ste baš ljuti? Dakle, ovo su sada glasine. Sada baš ponašamo pravu jednu situaciju. Kako ono ljudi reaguju kada čuju takvu stvar?
5: Cijeli život od tebe kupujem. Sramo meni nikad ništa malo nije umijelio.
6: Samo glasine, ne vjerujem u to. To su čačniške sve priče. Moj kolega.
0: Evo imam ovdje c, da, jeste naše, tako je. Ono što bi sada moglo da usledi, što je jako zanimljivo koristiti u radu sa decom, je nakon baš ove glasina, onda formiramo jednu stazu savesti. Jeste vi sad ovdje na pijaci različito komentarisali, neki su govorili da je to grozno, neki su ga ipak razumeli i u odnosu na to bismo formirali kao jedan tunel gdje bi jedna strana bili oni anđeli koji mu šapujuću sada neke ohrabrujuće stvari, druga strana bi bili već ovi kao djevočići na ramenu koji mu šapujuću neke drugačije stvari, a on bi prolazio kroz to i otprilike razmišljao o svojim budućim koracima. Da li vidite negdje ideju da bi vam ovakav tip radionica bio primenjiv u radu sa decom, u radu sa odraslima, u radu sa grupom? Ja recimo neke elemente ovih radionica radim sa starijim pričotvorcima, dakle grupom od 7 do 10 godina, sjajno je za rad, dakle, sa nekim još starijim uzrastima, za rad sa odraslima pogotovo. I to je ona radionica koju sam najavila, koju su osmislili, realizovali, nas naučili Oza Helga Proper Ragnars Dottir i Hakon Björnsson sa Islanda. Već sam je spomenula, to je ta gospođa pionirka, ona ima 80 godina, izgleda kao da ima 20, to je ta gospođa koja je zaslužna za uvođenje drame u obrazovni sistem Islanda. I radionica se zove You Mean a Woman Can Open It.
7: Predavanje je završeno refleksijom uz pomoć lutke kao posrednika, čime je još jednom naglašena ideja da umjetničke i dramske metode mogu biti praktičan alat u radu sa djecom i mladima.
0: Ovo je radionica Nore Varge, ona je žena koja se bavi, zapravo koja je pokrenula neki tip humanitarnog i besplatnog lutkarskog pozorišta za tinejdžere. Svi znamo koliko su oni zapravo jedna vrlo specifična grupa. Što se tiče samog pozorišta izvođačkih umjetnosti, generalno ih je jako teško privući. Ideja zašto ona koristi lutke, zato što su lutke sjajan medij, odnosno sjajan posrednik između nas i publike i naravno, dakle, to nisam ja, to je lutka i sve što ja želim da kažem zapravo može ona da uradi.
7: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
8: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
7: Draga djeca, dragi roditelji, to bi bilo sve u novom izdanju emisije Radost. Mi vas očekujemo i sljedeće nedjelje. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 19:30. Sa vama je bila Nataša.
8: Dječja emisija Radost. Aćiha! Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odrasli.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 845.

0: Povodom svjetskog dana pismenosti, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovao inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade, doktorkom filoloških nauka, bibliotekarskom savjetnicom, autorkom dramskih tekstova za djecu i prevoditeljkom Elizabetom Georgijev. Ona je upravo danas naša gošća, dobro nam došli i hvala što ste u nedjeljnom razgovoru.
1: Hvala vama i divan nam je Kotor. Zaista prvi put sam na Crnogorskom primorju i kao dijete se onako sva se okreću kada sam ušla u neku bajku. Zaista sam prezadovoljna, divno mjesto. Zaboravila sam na putovanje, zaboravila sam na sate i sate provedene u autobusu.
0: 13 sati od Niša, ja?
1: 13 sati od Niša, a pre toga trebala sam do Pirota, pa od Pirota do Niša. Kako god ispala možda više od 16 sati putovanja, ali...
0: Sada je sve drugačije.
1: Sad je sve drugačije, zaboravila sam.
0: Kažete da ste za djecu Beti veliko dijete zaljubljeno knjige.
1: Jeste. Nažalost više ne radim u biblioteci. Desilo su neke stvari pa nisam u biblioteci, ali 24 godine sam radila u biblioteci. U tih 24 godine, 15 godina sam vodila kreativne radionice za decu i posle tih 15 godina dosta sam radila sa decom po Srbiji u različitim bibliotekama, radila radionice. I moja neka filozofija rada sa decom kao bibliotekar pre svega, a kasnije sam, zahvaljujući deci, sam počela da pišem za njih, jeste da kada sam sa prvacima, ja sam prvak, kada sam sa preškolcima, ja sam preškolac, kada sam sa tinejdžerima, onda sam cool tinejdžerka, jednostavno ne treba napraviti, izgraditi neku barijeru između mene odrasle koje je u ulozi pisa ili nekog ko je edukator na radionicama i njih kao nekog ko su kao eto moji učenici, kao moji drugari. Svi smo mi drugari, svi smo mi isti, a kada se postavi takav neki način komunikacije, onda sve bude drugačije, mnogo lakše i onda smo svi drugari, najbolji drugari na svijetu.
0: A kako je knjiga postala najbolji drugar na svijetu?
1: Ja, moja priča je malo specifična. Ja sam dete koje odraslo na selu, u seoskoj školi.
0: Smilovci,
1: da, gdje nas je bilo 3 đaka od 1. do 4. i posle od 5. do 8. nas je bilo 5. Moja mama mi je predavala istoriju, geografiju i muzičko, veoma specifično detinjstvo, ali dete koje je onako bez obzira što je odraslo na selu, bilo zaljubljeno u knjige i jedini način na koji je moglo da otputuje iz svog malog sela na Staroj planini jeste da čita. Tako da sam ja već u 2. i 3. razredu čitala Žila Verna, Sestre Bronte, pola stvari nisam razumjela, ali meni je bio izazov i zamišljala sam sebe kako ću da postanem veliki pisac. Nijedno pevac u našem dvorištu nije imao rep zato što sam ja smatrala da moram da pišem perom i mastilom i onda sam jurila pevce po dvorištu i čupala im repove da bi mogla da pišem kao mastilo. Ljubav prema knjizi se razvijala od tog nekog detinjstva i nekako me put doveo u biblioteku i onda sam shvatila da specifično, po znacima navoda, ludilo i ta ljubav prema knjizi mogu da podelim sa decom i onda sam krenula da radim radionicu kroz koju je prošlo preko 500 dječaka i devojčica uzrasta od preškolaca do srednjoškolaca i srednjoškolaca. Radili smo pozorišne predstave, radili smo knjige, radila sam 18 knjiga sa njihovim literarnim radovima na srpskom, na bugarskom, pošto samo živi bugarska nacionalna manjina i na lokalnom govoru, koji je vrlo specifičan. Radili smo izložbe, radili smo crtane filmove, poetske filmove, televizijske emisije. Kako je tehnologija napredovala, mi smo se uklapali u sve to i onda su došla neka vremena kada vam kažu da više to ne možete da radite, ali onda postanete bibliotekar koji je u nadnici, tako da kažem, i krećete po drugim bibliotekama i to svoje iskustvo delite sa drugom decom i nikad mi nije bio problem da uspostavim tu neku drugarsku saradnju sa decom upravo zahvaljujući knjizi. Knjigama je svuda odvela.
0: Čini se da vas zapravo sve vrijeme prati jedna ista stvar i potreba, radoznalost. Nekada prema svijetu odraslih, danas prema svijetu djece. Da li čovjek koji prestane da se čudi zapravo prestaje i da bude stvaralac?
1: Jeste, definitivno jeste. Mislim da je radoznalost jedan okidač, jedna posebna stvar, onaj začin u životu jednog stvaraoca koji mu daje tu snagu da otkriva nešto novo. Kod mene je ta radoznalost, recimo radoznalost što se tiče pisanja za decu, pojavila se posebno drugačija i snažnija, tako što sam pre nego što sam krenula da pišem za decu, pisala sam za odrasle i onda sam počela da radim sa decom i upravo iz te želje da ne napravim razliku između sebe kao neko ko njima govori kako, eto, uči kako treba da napišu pesmu ili priču. Ja sam htjela da budemo isti, ja sam počela ja sama da pišem priče i pesme za njihov uzrast i oni su rekli, o, Beto, to ti je super. E, onda ta radoznalost i to nešto što mi je bilo kao potvrda s njihove strane i začinjeno tom specifičnom radoznalošću stvorila je od mene čoveka koji je svakog dana učio od njih, osluškivao. Tako su nastale i te pesme koje deca recituju po Srbiji, ne znam, Republici Srpskoj, u Crnoj Gori. Tako su one istrčale ispred mene i predstavile me kao pesnika. A ja sam sebe definisala, ja sam tek skoro počela sebe da uzovem, ja sam stvarala za decu ili pisat za decu. Ja sam dobila jedno piskaralo koje to piše i onda su mi devojčice, dečaci iz moje radionice, sada već veliki, govorili kao preteruješ, ozbilji se, ti si ozbiljan pisac. Tako da mi je trebalo vremena da shvatim da sam ušla u svet književnosti, ta radoznalost da uđem u svet književnosti na pravi način me je pratila od komunikacije sa njima pa do toga da sebe definišem pisem za decu.
0: A kada se danas vratite tom djetetu iz sela Smilovci kod Dimitrovgrada koje ste nekad bili, čega je najviše ostalo u Beti koju mi danas poznajemo?
1: Jo, sve. Ja nekad pomislim da sam jedno infantilno stvorenje koje se nikad nije promenilo. Ja se nisam promenila. Znači, ja sam ostala ona Beta koja je čitala ispod jorgana, mama i tata su gasili svetlo i govorili mi, gasi to svetlo, moraš da spavaš. Ne, ja sam sa baterijom čitala, od one dece sam. Nisam imala, nismo imali biblioteku, imali smo školsku biblioteku, ja sam već, to je stvar jedan orman sa knjigama u školi, u seoskoj školi.
0: Pa ja sam to, drveni sa staklom.
1: Jeste, sa staklom, to sam pročitala vrlo brzo, ali mi je teča radi u Centru za kulturu gdje je bila smještena biblioteka koju sam ja kasnije počela da radim kao bibliotekar i došla do tog savjetničkog zvanja. Pa mi on donosio torbe knjiga i meni to bilo wow. Kad dođe knjiga, onda radili sam kao svako dete na sela. Skupljam seno, kopam kukuruz, obrtam kukuruz, kopam krompir, muzem krave. Ali onda odlazim, dolazi veče, onda mi je tu knjiga, osamim se i onda otputujem. Nismo putovali, nismo išli na more, nisam od one dece, roditelji nisu bili u mogućnosti to da rade, ali ja sam proputovala ceo svet zahvaljujući knjizi.
0: To je tako divno djetinjstvo, ono koje se danas vrlo rijetko dešava.
1: Mislim, to je onako, na jednom susretu sam pričala, jednom kao predstavljam se deci, kažem, ja sam Elizabeta Dol, rođena sam u davna pradavna vremena u doba dinosaurusa. Onda mi jedna deča kaže, mi smo vidjeli na Wikipediji da ste rođeni 75. Tada nije bilo dinosaurusa. To je nekako onako slatko djetinjstvo koje danas, nažalost, ne postoji. Možda je deci strano, neobično, ali ja sam ponosna na to svoje djetinjstvo.
0: U poeziji za odrasle ima mnogo intime i nekih filozofskih pitanja, a u onome što pišete za djecu prisutna je igra. Je li upravo igra ono što odrasli danas najčešće zaborave u odnosu sa djecom i u svemu onome što im danas govori i čemu ih uče?
1: Nekako brzo zaboravljamo da smo bili deca. Deci govorim da što duže ostanu deci, da ne moraju da trče, posebno devojčice, da moraju da se šminkaju, da moraju da budu...
0: Da požure da odrastu.
1: Imam bratanicu koja treba da budem nafurana. Ne moraju da budu nafurane, mogu da budu obične devojčice sa kikama, sa osmehom, sa pegicama, da se igraju. Postaće mnogo kvalitetniji ljudi nego da trče, da odrastu.
0: Elizabeta, čini mi se da danas upravo to društvo traži od njih.
1: Pa oni traže, ali ne moramo svi da budemo, nije uopšte loše biti crna ovca u okolini. Volim crne ovce, volim ljude koji se razlikuju, volim ljude koji se igraju, volim ljude koji nisu zaboravili da su bili deca. Žao mi je roditelja koji, evo sad imam bratanicu koja je prvak i onda gledam roditelje okolo, oni su nekako, svi su zaboravili da su bili prvaci, svi nešto žure, svi nešto gledaju one telefone, svima je strpljenje mnogo kraće nego strpljenje deteta, a sa detetom treba pričati ko sa odraslim čovekom i poštovati ga mnogo više, kao što je rekao Duško Radović, poštovana deco, treba da poštujemo tu decu zato što oni su naša budućnost, a mi smo zaboravili da smo bili deca. Mi zaboravljamo na igru, zaboravljamo na radoznalost, nekako smo se ovaj život i suviše šamara i suviše smo ga uozbiljili, suviše smo se otuđili jedne od druge, a deca to ne vole, deca vole da se druže, deca vole da se smeju, deca vole da se igraju, deca vole da trče, a što ti noj bi radili mi odrasli?
0: Mi smo u mjesecu septembru, u mjesecu kada je počela školska godina, evo vi ste spomenuli prvaki, možda je dobra prilika da kažemo da treba malo više da ih i slušamo i da razumijemo sa čime se sve susrijeću u jednom novom životnom poglavlju za njih.
1: Kažem vam, ovih dana sam sa svojom bratanicom koja se zove Andreja, najdraže dete na svetu, ja se izvinjam, sva da se su draža, ali ovo je, i to je ljudski, to to je detinje i dete nekad više nekog voli više, nekog manje. Gledam kako ona funkcioniše, jeste uplašena je sirota, nje je sve to neobično, bez obzira su tu drugari, neke poznaje, neke ne. Dimitrovgrad je malo mesto, uglavnom se svi živi znamo, ali opet je to promena u životu, izazov jedan, treba im vremena, trebamo mnogo da budemo tolerantni prema toj deci, da ih razumemo, zato što svaka promjena i u svetu odraslih je nešto što je stresno, a možemo zamislimo kako je to u svetu deteta od 7 godina.
0: 15 godina ste vodili, jel tako, pjesničku radionicu za djecu. Sigurno ste za to vrijeme sreli mnogo malih autora i autorki. Pamtite li neko dijete koje je došlo sa mišlju, ne znam da pišem, a otišlo uvjereno da ipak ima što da kaže, da ponudi ovom svijetu?
1: Oh, imam ih mnogo. Baš sam danas pričala ovoj koleginici Jeleni. Svu tu decu zovem moja deca. To su ta deca koja sad imaju svoju decu. Jedan od najboljih saradnika je moje dete, Milana Videnov Milanov, koja čeka sad drugu devojčicu. Radimo zajedno i knjige, korice mojih knjiga. Onda imam jednu Tamaru koja je režiser, završila je režiju. Imam dosta nastavnika srpskog, stranih jezika. Imam decu koja su došla i kao u smislu, eto mama mi je rekla da treba da dođem, kao došli su sa željom da ispune maminu želju, zato što je kao radionica bila nešto specifično, nešto drugačije, nešto što nije tada ni u Srbiji postojalo na takvom nivou, nisu ni izlazili iz biblioteke. Meni je bilo problem kako izbaciti decu iz biblioteke, nekako ih dovesti, zato što su oni provodili vreme u biblioteci nekad više nego kod kuće, nisu govorili da idu u biblioteku nego da idu kod Bete. I to mi u jednom trenutku čak i zasmetalo, zato što su poistovetili mene sa institucijom, što je bilo pogrešno, kasnije se ispostavilo, da ne uzbiljavam priču. Nemo kažem da se meni obilo o glavu, ali postoji nešto u svetu odraslih što se zove sujeta i koja je u svetu dece još ne postoji u takvom nivou dok ih odrasli ne pokvare. A mnogo njih je mislo da ne zna da pišu, mnogo njih je mislo da ne zna da crtu, mnogo njih je mislo da ne zna da glume, pošto sam vodila i glumačke radionice, ili da ne znaju da recituju.
0: Što im je u tom procesu bilo važno? Kako su od toga, ja mislim da neću uspjeti ili da baš ovo ne znam, došli do toga da ovo želim da radim i zanima me ja?
1: Zato što sam postavljala, tako su bile radionice, da oni jedni od druge uče. Da ja budem ja, da se akcena stavlja i na vršnjačkoj edukaciji. Ja sam bila tu koja je sa njima pričala kao sa sebi ravnima, bila sam tu da im kažem, da im pokažem, ali sam upućivala jedni na druge i onda su taj neki takmičarski duh porađao je i moje je pravilo bilo: danas dolaziš u radionicu, uzimaš knjigu, imaš dovoljno vremena nedjelju dana da je pročitaš, sljedeće nedjelje kad dođeš opet na radionicu vraćaš knjigu i moraš da nekom drugu prepričaš ono što si pročitao, da ga zainteresuje tu knjigu. Tako da smo tako funkcionisali i to je davalo rezultate i stvarno smo fenomenalne stvari radile do trenutka dok nije to prestalo, ali bilo mi je bolno u tom trenutku kad je to eto tako naloženo da prestane, ali iz današnje perspektive sam preponosna što sam deo mnogih porodica u Dimitrovgradu. Njihova deca čitaju me i ja sam izašla iz ta četiri zida biblioteke i ušla u neke knjižare, na nekim smotrama recitatora i to je nešto što je lepo, a krivci za to su njihove mame, tate, tetke, današnje deci.
0: Bavili ste se naučnim istraživanjem čitališta, biblioteka. Nauka zaista može mnogo toga da nam kaže o čitanju, ali postoji li nešto što nijedno istraživanje ne može objasniti, a što može vidjeti tek kada dijete uzme knjigu u ruke?
1: Komplikovano pitanje. Da, bavila sam se i dalje se bavim. Sad sam na drugim doktorskim studijama u Sofiji.
0: Drugi doktorat.
1: Kako put se bavim dečjom književnosti u Bugara u Srbiji između dve nacionalne književnosti za decu, srpske i bugarske književnosti. Prvi doktorat mi je vezan za srpsko-bugarski odnosi, pošto istorijski su uvijek bili na nekim suprotnim stranama. Međutim, kultura je nešto što nema veze sa oružjem. I upravo sam htjela da ispravim kroz taj svoj istraživački rad prvi doktorat, koji je bio uglavnom se svodio na analizi arhivske građe koje sam tražila kao plasena u gomili papira i gomili dokumenta kroz koje sam prošla, da pokažem da je knjiga pobedila taj neki emozitet između Srba i Bugara tokom Prvog svjetskog rata. Istraživanje počinje od sredine 19. veka do kraja Drugog svjetskog rata. Tema mog prvog doktorata je bugarski izvori o čitalištim bibliotekama u Srbiji do kraja Drugog svjetskog rata. Tako da izuzetno veliki rad na tome i veoma sam ponosna ponosna što se neko drznuo da se bavi tom temom i što sam taj neko ja nikad to ne bi radila da nije tog razdoznalo deteta u meni. I da nije upornosti da bukvalno cijel dan budem sa papirima koje mi donose u arhivu i da jednu rečenicu nađem koja mi koristi doktorskom radu i budem najsrećnija osoba na svetu.
0: Kako izgleda uopšte taj rad? Evo, rekli ste nam što sve stoji iza tako nečeg. Koliko je to bilo izazovno za vas?
1: Mnogo izazovno, zato što sam, glavno materijal mi je bio u Sofiji, u Bugarskoj. Morala sam da prelazim granicu, morala sam da odgovaram carinicima gde idem, šta radim, na brojna pitanja. Prevoz nije dobar, pa onda sam morala da što više uradim na dnevnom nivou, pa mi se dešavalo da kolege iz biblioteke u Bugarskoj kao, a vi danas niste pili vodu, hoćete da donesem vodu, bili su tako fenomenalni.
0: A vi toliko predani?
1: A ja predana, ja onako samo kako sednem, ono, dođem, trčim iz autobusa, dolazim u biblioteku, sedam, uzimam materijal, pa što sam otkrila taj fond koji mi je bio mnogo značajan za rad, i onda cijel dan radim do 20 minuta pre nego što mi autobus kreni, i onda trčim da bi mogla da se prosvestim. Nisam htjela da idem taksijem, nego trčim do autobuske stanice koja nije ni malo blizu nacionalne biblioteke. Kako god, veliki rad koji je podrazumevao rad, ko ni radi u arhivskoj građu, taj ne zna šta je rad. Apropo, istraživati. Apropo, Lanja na zvezda, ko nije vodio djeca na zagrebački velesam. Izuzetno naporan rad, ali vrlo interesantan. I to vam uđe pod kožu, to bude veoma, radujte se svakom činjenici, svakoj rečenici, svemu onome što nađete, što možete da iskoristite, a morate da prođete kroz papire i papire, arhivske dokumente. Posebno sam, ja sam radila taj period Prvi svjetski rat i neposredno posle Prvog svjetskog rata, gdje je bilo dokumenata na francuskom, sve na bugarskom naravno, gdje vi treba da budete dosta diplomata koji neće da stane ni na jednu stranu, zato što ste vi u ovom situaciji istoričar, profesionalac, bibliotekar koji sa bibliotečke tačke gledišta treba da analizira odnos Srbije i Bugara na temelju bibliotekarstva i te bibliotečke istorije, a da ne stanete ni na jednu stranu, zato što ne smete da stanete ni na jednu stranu, nego da kažete pravu istinu. Izazovno, veoma naporno, ali veoma lepo posle kada se sve to oblikovalo u tekst. I Pančevačka biblioteka je izdala knjigu, taj moj doktorat, koja je dobila nagradu Stojan Novaković prošle godine na strane Bibliotekarskog društva Srbije. Naravno, ništa to ne bi mogla bez svoje mentorke Gordane Stokić Simončić, Branke Dragosavac, profesora Radivoja Radića, koji su bili članovi komisije. Kako god, to je nešto što s jedne strane kruna mog bibliotekarskog rada, a s druge strane, nekako je opet vezano za decu, zato što to ne bi došlo da nema te radosnalosti. Mm-hmm. Koje smo počeli, što sve vreme pričamo o radosnalosti, to je igri. Jer i čak i naučni rad je vezan za radosnalost i igra i potraga. Da.
0: Kada govorimo o drugom doktoratu?
1: Drugi doktorat, desilo se to da sam ostala bez posla, imam dvojno, duplo državljanstvo, srpsko i bugarsko, onda sam imam pravo kao bugarska nacionalna manjina da tražim da imam plaćene doktorske studije u Bugarskoj, tako da sam ne samo zbog stipendije koju primam, nego zbog želje da opet pokažem koliko je, da u toj maloj Srbiji postoji književnost Bugara na bugarskom jeziku. Htjela sam da ispričam priču o dječjoj književnosti, sama pišem i na bugarskom jeziku, i taj deo sam te dječje književnosti, tako da sam krenula sa tim, i to mi je već onako mnogo, s jedne strane zanimljivije, možda donekle puna igre rad, drugačiji totalno rad od prvog doktorata, zahtevan isto, ali mi je nekako, već imam iskustva, pa onda sam onako utrenirana i onda mi čini mi se lakše ide, mada nije ni malo lako. Hoću da napravim tu paralelu, bavim se intertekstualnošću, te male književnosti, odnosno uticaja srpske i bugarske književnosti na nju. Pojedine autore analiziram, istorijski razvoj te književnosti, istorijski razvoj i opšte književnosti Bugara u Srbiji, postojanje izdavačkih kuća, i postojala je izdavačka kuća Brasvo u Nišu koja se bavi izdavanjem knjiga na bugarskom jeziku, biblioteku koju sam ja radila ostalog i kao urednik tih izdanja, preko 100 izdanja biblioteka ima, i davali smo knjige na bugarskom jeziku, tako da sam htjela ta svoja iskustva da spakujem u jedan rad koji treba da završim, koji sam završila prvu verziju tog rada, ali treba da ga završim do decembra, Bože zdravlje, sljedeće godine.
0: Vaš časopis Farče živi, da kažem, između dva jezika, odnosno između dva kulturna prostora, i lijepo i potrebno da djeca iz više perspektiva vide sebe i ono što njih okružuje.
1: Da, Farče je jedna fenomenalna priča u kojoj je opet su deca moje iz radionice uključena, Milana je uključena u njega, U taj projekat mi smo hteli da napravimo jedan časopis za decu koji će biti drugačiji, koji će povezivati srpske i bugarske pisce za decu. 10 rubrika koje sam ja tokom 15 brojeva Fačeta su izašle, koje sam za te 3 godine koliko je izlazilo Fače i menjala svake godine, urednički sam malo menjala, su bile tako koncipirane da jedan broj izlazi na jednom jeziku, u jednom broju, u sledećem broju je na drugom jeziku. Standardne rubrike kao što je biblioteka, razgovor koji radi Farče mali svetionik, inače, Far, ona radi razgovor sa jednim srpskim, jednim bugarskim autorom na jeziku normalno na kojem one komuniciraju. Nije nikakav problem da deca u Srbiji to čitaju, da to pročitaju, ali izuzetno me raduje što su recimo dosta čak i ljudi koji se bave dečjom književnosti koristili Farče i citirali delove razgovora koje Farče radilo sa piscima, zato što iz perspektive deteta sam htjela da pokažem šta bi jedno dete htjelo da pita pisca, ne onako kako bi odrasli htjeli da pitaju pisa, nego kako bi dete, koje odgovore dete očekuje od pisa. Tako da je Farče baš onako lepo primljeno i u Srbiji i u Bugarskoj. Pravili smo i promociju u Nacionalnoj biblioteci u Sofiji i izuzetno sam ponosna što sam otkrila svoje. Još jedan talent za koji nisam znala da postoje, to da pišem horoskope. Ja horoskope sam počela da pišem tako što sam i nekako mi je uvek bilo slatko da u jednom časopisu ima horoskop, ali to su horoskopi, zabavni horoskopi koje sam pisala samo na srpskom jeziku, zato što mi je iskreno srpski snažniji od bugarskog. Sad već su se izjednačili kako sam na tim doktorskim, pa dosta čitam i mnogo više čitam na bugarskom nego što sam i ranije mogla zbog samog posla koje sam se bavila. Tako da i horoskope sam pisala i deca su se radovala svakom časopisu i uključila sam decu, bivše članove radionice, da radimo na časopisu opet vršnjačka edukacija, opet produžetak onih radionica koje sam 15 godina radila, samo u drugačijem obliku.
0: Kažem, u svojim predstavama njegujete lokalni govor i tradiciju, kako sačuvati ga od toga da postane samo riječ iz nekog davnog vremena koji ćemo spominjati i učiniti da ga djeca osjete kao nešto svoje, živo, blisko, svakodnevno.
1: Ja smatram da ljudi iz Dimitrovda i uopšte ta istočna Srbija su blagosloveni time što mogu da govori tim lokalnim govorom.
0: Kako taj govor izgleda? Evo, recite nam nešto.
1: Ja običam da jedem polnjene šušpe. Ja volim da jedem punjenu papriku. Ne znam što sam to rekla.
0: Da.
1: To je deo zapadnih bugarskih govora ili deo istočnih srpskih govora, kako god, na granici je. Ima dosta bugarskih reči, ima dosta srpskih reči, sve više je udice srpskog je snažniji i dosta turcizama. Ja znam, kad su krenule turske serije, babe su se oduševljavali. Ja sve razumem, kao u smislu koliko ima i turcizama. Kako god, ja sam kroz dramske forme koje smo ovo radili i na srpskom i na bugarskom i na lokalnom govoru htjela da približim deci i scenu i pozorište i scenu i sve, ali istovremeno taj lokalni govor i da ne treba da ga se stidi, da nije nikakav problem ako pogreše i da ne mogu da, ne, mislim, to je istočna Srbija, ne možemo da govorimo kako što se govori u Čačku ili okolini, Valjevu, gde se pravilno govori srpski, da budemo svoji, da se toga ne stidimo. I mislim da sam uspevala to sa decom da radim i zaista smatram da lokalni govor treba da se zadrži. Jedino što mi smeta što još nema dovoljno književnosti na lokalnom govoru, našem tom lokalnom govoru Caribrodskom, Caribrod je staro ime Dimitrovgrada, tako da bi to autori neki koji bi želeli time da se bave mogli malo da se više pozabave time, da ostane zapisano, jer se polako nestaje.
0: A koliko djeca žele da ga prihvate i mladi, koliko oni danas govore takvim jezikom?
1: Oni u svakodnevnoj komunikaciji u porodicama govore tim govorom, u stvari veliki uticaj srpskog. Recimo, ranije su moj dede govorio, ja idem na učilište je na bugarskom, bugarska reč, a sad svi govore idu u školu. Ranije svi su govorili običam tva, običam onova, volim to, volim ono. Sad će sva deca, većina će reći volim. Znaju oni što znači običam, ali
0: ne koriste.
1: Evo, pre neki dan sam rekla Andreji da mi izgleda ko štrk. Ona me pita, teto, šta je to? Štrk je roda, a štrk je bugarska reč koja je u tom našem lokalnom govoru. Tako da se dosta govor promenio, ali u svakodnevnoj komunikaciji svi koristimo taj lokalni govor. Kakav god da je u tom nekom modernijem obliku, da kažem, dosta se razlikuje taj govor mog detinjstva od ovoga što današnje deca govore.
0: U Kotoru ste se družili sa učenicama i učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Kada stanete pred jednu grupu djece, što prvo pokušate da otkrijete?
1: Volim da gledam decu u oči, onda nekako sam, valjda mi je iskustvo toliko da ne mogu sad da ih pročitam skroz, ali da mogu da otkrijem da li su radoznali, da li su ono kao ja smaram, danas moram da slušam nekoga. Jednostavno sebe postavljam tako da budem zanimljiv, da dođem, da doprem do njih na način na koji možda oni ne očekuju. Baš da ih iznenadim. Na svojim susretima koristim lutke za ove mlađe, mada i za ove starije nije nikakav, ponijela sam žirafu.
2: Rana, ne znam, spun knjiga.
1: Da. Rana, spun knjiga i rekvizita. Volim da pevam na tim susretima. Volim da, u kom smislu volim da pevam? Volim da ih iznenadim da pisci za decu ili pisac uopšte je osoba koja je od krvi i mesa kao bilo ko drugi. Kao njihov nastavnika, mama, tata, komšinica, baba.
2: Dakle, da ne postoji
1: ovo. I onda, kad sam radila sa svojom decom, vola sam da napravim stihove, pošto onako pevušim, pevam, kažu da dobro pevam, onda ne znam da komponujem, ali hvala Bogu postoje skalamerija koja se zove telefon, pa napravim melodiju i onda to zapevam, tako da i to bude za njih iznenađenje. I volim da ti susreti budu za iznenađenje, da budu drugačiji, da dam maksimum sebe, bez obzira kažem, putovala sam, dala sam maksimum o sebe da niko ne primeti da sam umorna, upravo zbog toga što me hrani ti pogledi, hrane me ti njihova radoznalost, hrani me sama činjenica da su deca u biblioteci i da su deca deo bibliotečkog sveta, valjda taj bibliotekar u meni koji sad nije bibliotekar nikad neće me napustiti, ostaće sa mnom stalno, i taj pisac u meni i dete u meni mi govori da treba da budem drug toj deci, tako da ta energija se spoji, onda se napavi lepa priča.
2: Ali vidi se da donosite zaista puno radosti djeci, vidi se i tokom ovog razgovora sa tolikom radošću i nekim posebnim sjajem u očima zapravo pričate i o djeci i o vašem poslu, bez obzira na ono, a toga se nismo previše dotakli tokom trajanja emisije, šta se sve dešavalo. U svakom slučaju i dalje vas ta entuzijazam ne napušta, i dalje vas knjige ne napuštaju, ta ideja da budete na dobrobiti djeci.
1: Pre neki dan sam pričala sa jednom drugaricom, kaže veštačka inteligencija sve će obesmisliti. Možda će obesmisliti dosta stvari, ali ne može da obesmisli emociju i živu reč. Ne može da obesmisli pogled, ne može da obesmisli dodir, ne može da obesmisli osmeh, ne može da obesmisli neke stvari koje su deo neke normalnosti, a može da obesmisli ako mi to dozvolimo, ali ako postoje ljudi koji to neće dozvoliti, onda će to postojati. Ja hoću da budem čovjek koji neće dozvoliti da nestane osmeh, da u onome što napišem da bude iskreno, kao što su deca otkrila da su moje pesme iskreni, da milion devojčica reklo ja kako ste pisali pesmu za mene, ili neki dečak mi je to govorio.
2: I to je najljepši poklon.
1: I to su najlepši, to su najveće nagrade, najlepši pokloni, i ne postoji ništa značajnije što sam u životu dobila. Knjiga, osmeh, da igra, da ta radoznalost
2: ne izlazi iz mode
1: i da ne postoji ni jedan ChatGPT koji može to da promeni, ili ne znam Gemini, ili ne znam Sun, ili ne znam te veštačke inteligencije koje je svuda oko nas, da može to da uskrati. Dok to postoji, postojit ćemo i mi, ovako ćemo se pretvoriti u robote, a mislim da nije dobro da budemo roboti.
2: Hvala što ste podijelili vaše vrijeme, utiske i misli sa slušalcima i slušateljkama Radio Kotora ovog nedjeljnog jutra. Hvala za gostovanje u emisiji.
1: Hvala i vama, bilo mi je divno razgovarati sa vama, i pozdravljam svu decu i odrasle, normalno Kotor, ali posebno decu, i hoću da im kažem nešto važno, a to je rekla u naslov jedne knjige Jasminke Petrović, deco od čitanja se raste, rastite, čitajte. Ja volim da kažem da decu treba privoleti da čitaju, ali zaista se od čitanja raste. Divan nam je Kotor, ali zahvaljujući knjizi, kao što sam ja kao dete mogla da otputujem negde daleko, daleko, daleko, daleko, otputujte, roditelji će vas odvesti negde, sigurno u današnje vreme roditelji vode decu svuda, ali nećete otići toliko daleko kao što možete da odete sa knjigom, tako da radite u biblioteku, divna je biblioteka, divni su ljudi koji rade u biblioteci, nasmeni bibliotekari, pozajmite knjigu i otputujte negde, baš tamo gde želite da otputujete.
2: Ja sam Sanja Čavora, gošća programa Radio Kotora. Bila je doktorka filoloških nauka, bibliotekarska savjetnica, autorka dramskih tekstova za djecu i prevoditeljka Elizabeta Georgijev. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Pasko emisio Epicenter.
1: Lapsus, a možda i nije. Vlast mora da bude na usluzi svim građevinama. Drage, mili, zdravo bili, po euromodelu dižemo čašicu dobrodošlice na startu još jedne epicentralne epizode. Govorit ćemo o tradiciji, obrazu, Evropi, kafi, novinama, administraciji, sportu, vlasti, selu. Neko sluša, neko prati, neko sve ukapira, neko ništa ne shvati. Tu smo ipak svi da se smijemo sebi i drugima. Epicentar kreće u etar.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Gost programa Radio Kotora, septembarskog izdanja emisije Multikultura, je klarinetista Slovenačkog narodnog pozorišta, opere i baleta u Ljubljani, Tadej Kenning, profesor Akademije za muziku Univerziteta u Ljubljani. Danas pričamo o savremenoj muzici, pedagogiji, koncertima i susretima koji su obilježili njegovu karijeru, ali i iskustvu sa ovogodišnjeg Klarinet Festa koji je održan u našem gradu. U pitanju je umjetnik koji je svoje usavršavanje nakon Ljubljane nastavio u Bazelu. Nastupao je širom Europe, Azije i Sjedinjenih Američkih Država, sarađivao sa velikim imenima savremene muzike, a pojedini slovenački kompozitori su svoje kompozicije pisali upravo za njega. On je danas mentor, član ansambla Artmento, učesnik i predavač na brojnim međunarodnim festivalima i majstorskim kursevima. Dobro nam došli i hvala što govorite za Radio Kotor. Dobrodošli u Kotor prvi put.
1: Hvala vam puno, baš mi je drago da sam tu, uživam u fenomenalnom, historijsko punom gradu, okružen fantastičnim ljudima, fenomenalnim muzičarima i stvarno ako bi to propustio, ako ne bi došao tu i da bi znao šta sam propustio, bilo bi mi izvanredno žao.
0: Kako ste došli u Kotor? Kakva je bila ta saradnja?
1: Ta saradnja je s jednim od profesora, s cijenjenim klarinetistom iz Beograda, Veljkom Klenkovskim. Se znam već niz godina. Oba dvoje smo inače predstavnici francuskog poduzeća Buffet Crampon, koji izrađuje instrumente. Zajedno smo na jesen prošle godine slavili u Parizu s njima i bili smo aktivni izvođači na 200 godina te firme. I tad je već napomenuo ideju da bi ove godine kao strani gost na tom festu bio ja.
0: Bili ste uspješni na takmičenjima i vrlo rano osvajali velike nagrade. Takvi nastupi mogu da pokažu koliko je neko tehnički spreman, međutim, mnogo je teže pokazati ko je zapravo neko kao umjetnik. Koji je to bio trenutak kada ste osjetili da želite da se po vašem zvuku prepozna da ste to vi?
1: To je jako kompleksno pitanje. Jedno je zanat koje učimo u osnovnoj, srednjoj školi na akademiji, čak nakon akademije, dok svoje umjeće sviranja stavimo na neki nivo. Kad dođeš na neki nivo, i to pitanje koje ste me postavili super paše, jer sam baš imao jednog učenika, svirao mi je Krusela u drugi koncert za klarinet i pričali smo ne samo toliko o tehničkoj vrednosti tog koncerta koji u ono vrijeme kad je bio napisan za tadašnje vrsne izvođače, koje su sad nivo muzičara se je toliko podigao da djeca sa 18 godina, sa 16 godina već, sviraju kompozicije koje su nekad svirali najveći solisti mogući na svijetu. Znači, tehnički smo jako napredovali. A što se tiče umjetnosti, to je nešto što se tiče vremenski. Ja teško vjerujem da može netko doživljavati jedan klasični, romantični, suvremeni koncert jednako intenzivno kad je star 14 godina ili 34. Zavisi o tome da li ovaj 34-godišnjak još vježba, izlaže svoje vrijeme toliko u to da taj svoj zanat koji je naučio i kojeg tražimo mi do završetka akademije usavršava i dalje. Umjetnost i onda sposobnost pojedinca da onda iskače iz svega toga je dosta teška u ovim vremenima, pošto su se uvjeti toliko promijenili da imamo svi dobre instrumente, po većini imamo svi odlične instrumente. U moje vrijeme je bilo već teško s instrumentima. Neki koji su samo studirali smo imali odlične instrumente, a smo imali tu sreću da su nam roditelji to mogli priuštiti. Neki te sreće nisu imali, pa su onda teško napredovali i došli do onda do nekog nivoa koje smo ostali lakše dostigli. Super je čuti da bi me netko želio prepoznati po tome, ali to je bilo tek recimo kad sam studirao u Švicarskoj, kad sam došao u Švicarsku na prvi seminar, star sam bio mislim da 20-21 godinu, i kad sam upoznao klasu od mog bivšeg profesora François Bende, kojem sam doživotno zahvalan za sve što je napravio za mene, da postoji nivo koji je puno više od toga što sam ja ikad očekivao da ću kad čut u zatvorenoj prostoriji. Ne? I tad sam odlučio, ne, to je ono čime se ja želim baviti i posvetio sam svaku svoju minutu i atom energije koje sam imao u to da bi sebe iz sebe napravio nešto više od toga što sam već bio.
0: Kažem, počeli ste u Ljubljani, onda ste otišli u Bazel. Kada danas pogledate taj period, evo, vratili smo se za kratko, što je za vas zapravo bio veći izazov? Savladati novi nivo sviranja ili izgraditi sebe u novoj sredini?
1: Kaže, ja sam toliko, recimo pod navodnicima, privilegiran, da sam dosta rano uspio ući u profesionalni orkestar, zaposliti se kao solist, klarnetist orkestra i to nacionalnog orkestra. Uh-huh. Tad se meni je to slučajno poklopilo. Zadnji dan prijave me kum zvao i rekao, tada nisi se prijavio. Znam da se nisi prijavio, ćeš se prijaviti. I zadnji dan nisam ni znao da postoji ta audicija i kad sam to audiciju položio, meni je počeo taj profesionalni put. Uh-huh. Ideš na posao, na vježba što imaš za navježbat, upoznaješ da je to poziv, mm-hmm. da je to to i da imaš oko sebe vrsne i ne toliko vrsne muzičare, znači sa svima moraš znat dobro surađivati i imaš ispred sebe dirigente od kojih možeš jako puno naučiti. Dosta veliki izazov, pošto teatarski orkestri, pogotovo oni koji imaju repertoarni teatar, funkcionira tako da ako ti nisi nikad svirao u teatru i nikad nisi svirao, sad izmišljavam, Berberina od Rossinija i Traviatu i Gvrcko Raščića, to nikog ne zanima, ne? Ti moraš to znat i moraš ići, ja sam tako u prvoj godini 5 predstava koje su bile duže od 2 sata morao svirati bez proba. To mi je bio sigurno stres koji mi je oduzeo 2-3 godine života. Iz toga sam nevjerojatno puno naučio. Naučio sam jako brzo čitati, jako brzo se prilagođavati. Da ne bi bio u takvom okruženju u kojem sam počeo, ja mislim da danas ne bi bio muzičar na kojem sam nivou.
0: Koliko je za umjetnika neophodna distanca? Da se na neki način udaljite od svega što su drugi očekivali od vas da biste pronašli ono što je vama važno u poslu kojim se danas bavite?
1: Nemamo baš puno mogućnosti staviti se u distancu, jer smo, pogotovo oni koji radimo u nekim institucijama, nemamo mogućnost sami birati program. Teško se stavimo na neku distancu, a u drugu ruku smo baš mi oni koji si sami postavljamo tu distancu do nečega. Kako sam svojim kćerima ja jedan put pojasnio, kad sam me pitao kako je to teško, onda ideš na predstavu pa moraš onda svirati 10 predstava za redom, sve kao, čujte, jako je jednostavno. Znaš, kad kažem da idem svirat Pepeljugu od Prokofijeva ili kad idem na posao, da su to različite stvari. A kad ideš na posao, ja znam, kad idem na Travijatu, kad idem na Šišmiša, tad idem na posao. Odradim isto jednako dobro kao profesionalac sam, ali za određene, kao što smo spirali Wagnera, da danas imam Wagnera. Naprimjer, da nikad ne kažem da ide na posao, jer to mi uvijek postavlja neki izazov. Ali ta distanca o kojoj pričamo je ona distanca gdje se moram distancirati sam od sebe, sam od svojih emocija, da nešto napravim zbog toga, jer to moram, jer mi tako kaže ugovor o radnom odnosu.
0: Kolike su čerke, su li oni muzički obrazovane?
1: Moje čerke su stare 12 i 15, oba dve su muzički obrazovane, oba dve su dosta uspješne glazbenice. Moja starija kćer Allegra, ona je pijanistica i sad počinje u muzičkoj gimnaziji u Ljubljani s klavirom. Ona će usporedno raditi klasičnu gimnaziju i muzičku gimnaziju, a Kiara je flautistica, svira flautu i ona je još uvijek u nižoj školi. Super ide, ne znam da li će ići tim dalje, ne forsiramo ništa, kako bude se, uh-huh. budu se same odlučila, ali Allegra se odlučila da će ona biti jedna od onih koje će pokušati u tom svijetu.
0: Kako se uklapaju kod kuće klarinet, klavir, flauta?
1: Još violina, jer moja supruga je violinistica s kojom smo se upoznali na studijima u Bazelu. Tako da svaki ima svoju sobu. Živimo u kući gdje smo jedan dio kuće pretvorili u muzički studio, tako da u bistvu se dosta prirodno osjećam
0: u
1: vašem studiju.
0: U gluvoj sobi, da.
1: U gluvoj sobi. Tako da se možemo rasporediti po sobama i nemamo veliki problem. I to nam je u biti privilegij. Imamo svaki svoju sobu i nikoga ne smetamo. Ja, kad mene pitaju šta si ti pozanimao, ja kažem ja sam glasan. Teško je tako je živjeti u stanu, vježbati u stanu, kad imaju, postoje različiti ljudi, različite očekivanja, različiti mir tražimo ljudi. Tako da ja razumijem sve one koje tamo žive, koje žele raditi po stanovima kao muzičari i one koji se protive tome.
0: Pojedini slovenački kompozitori su vam, rekla sam to na početku u najavi, posvetili svoja djela. To je posebna vrsta odnosa između izvođača i autora. Da li vam je veća privilegija ili veći teret kada znate da je neko napisao muziku upravo imajući vas na umu?
1: Komponistica naša, jako vrsna slovenska komponistica Nina Schenk, meni napisala jednu fenomenalnu solo kompoziciju za klarinet. To je napisala povodom koncerta

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Novosti iz muzike.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Povodom svjetskog dana pismenosti, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovao inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade, doktorkom filoloških nauka, bibliotekarskom savjetnicom, autorkom dramskih tekstova za djecu i prevoditeljkom Elizabetom Georgijev. Ona je upravo danas naša gošća. Dobro nam došli i hvala što ste u nedjeljnom razgovoru.
1: Hvala vama i divan nam je Kotor. Zaista prvi put sam na Crnogorskom primorju i kao dijete se onako sva se okreću kada sam ušla u neku bajku. Zaista sam prezadovoljna, divno mjesto. Zaboravila sam na putovanje, zaboravila sam na sate provedene u autobusu.
0: 13 sati od Niša, ja?
1: 13 sati od Niša, pre toga trebala sam do Pirota, pa od Pirota do Niša, kako god ispalo možda više od 16 sati putovanja, ali...
0: Sada je sve drugačije.
1: Sad je sve drugačije, zaboravila sam.
0: Kažete da ste za djecu Beti veliko dijete zaljubljeno u knjige.
1: Jeste. Nažalost više ne radim u biblioteci. Desilo su neke stvari pa nisam u biblioteci, ali 24 godine sam radila u biblioteci. U tih 24 godine, 15 godina sam vodila kreativne radionice za djecu i posle tih 15 godina dosta sam radila sa djecom po Srbiji u različitim bibliotekama, radila radionice. I moja neka filozofija rada sa djecom kao bibliotekar pre svega, a kasnije sam, zahvaljujući deci sam počela da pišem za njih, jeste da kada sam sa prvacima, ja sam prvak, kada sam sa preškolcima, ja sam preškolac, kada sam sa tinejdžerima, onda sam cool tinejdžerka, jednostavno ne treba napraviti, izgraditi neku barijeru između mene odrasle koje je u ulozi pisa ili neko ko je edukator na radionicama i njih kao neko ko su kao meto moji učenici, kao moji drugari. Svi smo mi drugari, svi smo mi isti, a kada se postavi takav neki način komunikacije, onda sve bude drugačije, mnogo lakše i onda smo svi drugari, najbolji drugari na svijetu.
0: A kako je knjiga postala najbolji drugar na svijetu?
1: Ja, moja priča je malo specifična. Ja sam dete koje odraslo na selu, u seoskoj školi.
0: Smilovci,
1: da, gdje nas je bilo 3 đaka od 1. do 4. i posle od 5. do 8. nas je bilo 5. Moja mama mi je predavala istoriju, geografiju i muzičko, veoma specifično detinjstvo, ali dete koje je onako bez obzira što odraslo na selu bilo zaljubljeno u knjige i jedini način na koji je moglo da otputuje iz svog malog sela na Staroj planini jeste da čita, tako da sam ja već u 2. i 3. razredu čitala Žila Verna, Sestre Bronte, pola stvari nisam razumjela, ali meni je bio izazov i zamišljala sam sebe kako ću da postanem veliki pisac. Nijedno pevac u našem dvorištu nije imao rep zato što sam ja smatra da moram da pišem perom i mastilom i onda sam jurila pevce po dvorištu i čupala im repove da bi mogla da pišem kao mastilo. Ljubav prema knjizi se razvijala od tog nekog detinjstva i nekako me put doveo u biblioteku i onda sam shvatila da specifično po znacima navoda ludilo i ta ljubav prema knjizi mogu da podelim sa decom i onda sam krenula da radim radionicu kroz koju je prošlo preko 500 dječaka i devojčica uzrasta od preškolaca do srednjoškolaca i srednjoškolaca. Radili smo pozorišne predstave, radili smo knjige, radila sam 18 knjiga sa njihovim literarnim radovima na srpskom, na bugarskom, pošto samo živi bugarska nacionalna manjina i na lokalnom govoru, koji je vrlo specifičan. Radili smo izložbe, radili smo crtane filmove, poetske filmove, televizijske emisije. Kako je tehnologija napredovala, mi smo se uklapali u sve to i onda su došla neka vremena kada vam kažu da više to ne možete da radite, ali onda postanete bibliotekar koji je u nadnici, tako da kažem, i krećete po drugim bibliotekama i to svoje iskustvo delite sa drugom decom i nikad mi nije bio problem da uspostavim tu neku drugarsku saradnju sa decom upravo zahvaljujući knjizi. Knjigama je svuda odvela.
0: Čini se da vas zapravo sve vrijeme prati jedna ista stvar i potreba, radoznalost. Nekada prema svijetu odraslih, danas prema svijetu djece. Da li čovjek koji prestane da se čudi zapravo prestaje i da bude stvaralac?
1: Jeste, definitivno jeste. Mislim da je radoznalost jedan okidač, jedna posebna stvar, onaj začin u životu jednog stvaraoca koji mu daje tu snagu da otkriva nešto novo. Kod mene je ta radoznalost, recimo radoznalost što se tiče pisanja za decu, pojavila se posebno drugačija i snažnija, tako što sam pre nego što sam krenula da pišem za decu, pisala sam za odrasle i onda sam počela da radim sa decom i upravo iz te želje da ne napravim razliku između sebe kao neko ko njima govori kako eto uči i kako treba da napišu pesmu ili priču. Ja sam htjela da budemo isti, ja sam počela ja sama da pišem priče i pesme za njihov uzrast i oni su rekli, peto, to ti je super. E onda ta radoznalost i to nešto što mi je bilo kao potvrda s njihove strane i začinjeno tom specifičnom radoznalošću stvorila je od mene čoveka koji je svakog dana učio od njih, osluškivao. Tako su nastale i te pesme koje deca recituju po Srbiji, ne znam, Republici Srpskoj, u Crnoj Gori. Tako su one istrčale ispred mene i predstavile me kao pesnika. A ja sam sebe definisala, ja sam tek skoro počela sebe da uzovem, ja sam stvarala za decu ili pisala za decu. Ja sam dovela jedno piskaralo koje to piše i onda su mi devojčice i dečaci iz moje radionice, sada već veliki, govorili kao preteruješ, ozbilji se, ti si ozbiljan pisac. Tako da mi je trebalo vremena da shvatim da sam ušla u svet književnosti, ta radoznalost da uđem u svet književnosti na pravi način me je pratila od komunikacije sa njima pa do toga da sebe definišem pisem za decu.
0: A kada se danas vratite tom djetetu iz sela Smilovci kod Dimitrovgrada koje ste nekad bili, čega je najviše ostalo u Beti koju mi danas poznajemo?
1: Jo, sve. Ja nekad pomislim da sam jedno infantilno stvorenje koje se nikad nije promenilo. Ja se nisam promenila. Znači, ja sam ostala ona Beta koja je čitala ispod jorgana, mama i tata su gasili svetlo i govorili mi, gasi to svetlo, moraš da spavaš. Ne, ja sam sa baterijom čitala, od one dece sam. Nisam imala, nismo imali biblioteku, imali smo školsku biblioteku, ja sam već, to je stvar jedan orman sa knjigama u školi, u seoskoj školi.
2: Ja sam to, drveni sa staklom.
1: Jeste, sa staklom, to sam pročitala vrlo brzo, ali mi je teče radio u Centru za kulturu gde je bila smeštena biblioteka koju sam ja kasnije počela da radim kao bibliotekar i došla do tog savjetničkog zvanja. Pa mi on donosio torbe knjiga i meni to bilo wow. Kad dođe knjiga, onda radila sam kao svako dete za sela. Skupljam seno, kopam kukuruz, ogrtam kukuruz, kopam krompir, muzem krave. Ali onda odlazim, dolazi veče, onda mi je tu knjiga, osamim se i onda otputujem. Nismo putovali, nismo išli na more, nisam od one dece roditelji, nisu bilo mogućnosti to da rade, ali ja sam proputovala ceo svet zahvaljujući knjizi.
2: To je tako divno djetinjstvo, ono koje se danas vrlo rijetko dešava.
1: Ne, mislim, to je onako, na jednom susretu sam pričala, jednom kao predstavljam se deci, kažem, ja sam Elizabeta Dol, rođena sam u davna pradavna vremena u doba dinosaurusa. Onda im jedna dečka kaže, mi smo videli na Wikipediji da ste rođeni 75. Tada nije bilo dinosaurusa. To je nekako onako slatko djetinjstvo koje danas, nažalost, ne postoji. Možda je deci strano, neobično, ali ja sam ponosna na to svoje djetinjstvo.
0: U poeziji za odrasle ima mnogo intime i nekih filozofskih pitanja, a u onome što pišete za djecu prisutna je igra. Je li upravo igra ono što odrasli danas najčešće zaborave u odnosu sa djecom i u svemu onome što im danas govori i čemu ih uče?
1: Nekako brzo zaboravljamo da smo bili deca. Deci govorim da što duže ostanu deci, da ne moraju da trče, posebno devojčice, da moraju da se šminkaju, da moraju da budu...
2: Da budu uredno odrasle.
1: Imam bratanicu koja treba da budem nafurana. Ne moraju da budu nafurane, mogu da budu obične devojčice sa kikama, sa osmehom, sa pegicama, da se igraju. Postaće mnogo kvalitetniji ljudi nego da trče, da odrastu.
0: Elizabeta, čini mi se da danas upravo to društvo traži od njih.
1: Pa oni traže, ali ne moramo svi da budemo, nije uopšte loše biti crna ovca u okolini. Volim crne ovce, volim ljude koji se razlikuju, volim ljude koji se igraju, volim ljude koji nisu zaboravili da su bili deca. Žao mi je roditelja koji, evo sad imam bratanicu koja je prvak i onda gledam roditelje okolo, oni su nekako, svi su zaboravili da su bili prvaci, svi nešto žure, svi nešto gledaju one telefone, svima je strpljenje mnogo kraće nego strpljenje deteta, a sa detetom treba pričati ko sa odraslim čovekom i poštovati ga mnogo više, kao što je rekao Duško Radović, poštovana deco, trebaju da poštujemo tu decu zato što oni su naša budućnost, a mi smo zaboravili da smo bili deca. Mi zaboravljamo na igru, zaboravljamo na radoznalost, nekako su nas je ovaj život i suviše šamara i suviše smo ga uozbiljili, suviše smo se otuđili jedne od druge, a deca to ne vole, deca vole da se druže, deca vole da se smeju, deca vole da se igraju, deca vole da trče, a što ti najbi radili mi odrasli?
0: Mi smo u mjesecu septembru, u mjesecu kada je počela školska godina, evo vi ste spomenuli prvaki, možda je dobra prilika da kažemo da treba malo više da ih i slušamo i da razumijemo sa čime se sve susrijeću u jednom novom životnom poglavlju za njih.
1: Kažem vam, ovih dana sam sa svojom bratanicom koja se zove Andreja, najdraži dete na svetu. Ja se izvinjam, sva deca su draža, ali ovo je, to je ljudski, to je detinje. Jeste. I dete nekad više, evo, nekog voli više, nekog manje. Gledam kako ona funkcioniše, jeste uplašena, je sirota. Njoj je sve to neobično, bez obzira su tu drugari, neke poznaje, neke ne. Dimitrov je malo mesto, su uglavnom se svi živi znamo, ali opet je to promjena u životu, izazov jedan, treba im vremena, trebamo mnogo da budemo tolerantni prema toj deci, da ih razumemo, zato što svaka promjena i u svetu odraslih je nešto što je stresno, a možemo zamislimo kako je to u svetu deteta od 7 godina.
0: 15 godina ste vodili, je li tako, pjesničku radionicu za djecu. Sigurno ste za to vrijeme sreli mnogo malih autora i autorki. Pamtite li neko dijete koje je došlo sa mišlju, ne znam da pišem, a otišlo uvjereno da ipak ima što da kaže, da ponudi ovom svijetu?
1: Oh, imam ih mnogo. Baš sam danas pričala ovoj koleginici Jeleni. Svu tu decu zove moja deca. To su ta deca koja sad imaju svoju decu. Jedan od najboljih saradnika je moje dete, Milana Videnov Milanov, koja čeka sad drugu devojčicu. Radimo zajedno i knjige, korice mojih knjiga. Onda imam jednu Tamaru koja je režiser, završila je režiju. Imam dosta nastavnika srpskog, stranih jezika. Imam decu koja su došla i kao u smislu, eto, mama mi je rekla da treba da dođem, kao došli su sa željom da ispune maminu želju, zato što je kao radionica bila nešto specifično, nešto drugačije, nešto što nije tada ni u Srbiji postojalo na takvom nivou, nisu ni izlazili iz biblioteke. Meni je bilo problem kako izbaciti decu iz biblioteke, nekako ih dovesti, zato što su oni provodili vreme u biblioteci nekad više nego kod kuće, nisu govorili da idu u biblioteku nego da idu kod Bete. I to mi u trenutku čak i zasmetalo, zato što su poistovetili mene sa institucijom, što je bilo pogrešno, kasnije se ispostavilo, da ne uzbiljavam priču. Nemo kažem da se meni obilo o glavu, ali postoji nešto u svetu odraslih što se zove sujeta i koja je u svetu dece još ne postoji u takvom nivou dok ih odrasli ne pokvare, a mnogo njih je mislo da ne zna da pišu, mnogo njih je mislo da ne zna da crtu, mnogo njih je mislo da ne zna da glume, pošto sam vodila i glumačke radionice, ili da ne znaju da recituju.
2: Što im je u tom procesu bilo važno? Kako su od toga, ja mislim da neću uspjeti ili da baš ovo ne znam, došli do toga da ovo želim da radim i zanima me ja?
1: Zato što sam postavljala, tako su bile radionice, da oni jedni od druge uče. Da ja budem ja, da se akcija stavlja i na vršnjačkoj edukaciji. Ja sam bila tu koja je sa njima pričala kao sa sebi ravnima, bila sam tu da im kažem, da im pokažem, ali sam upućivala jedni na druge i onda su taj neki takmičarski duh porađao je i imao je pravilo bilo, danas dolaziš u radionicu, uzimaš knjigu, imaš dovoljno vremena nedjelju dana da je pročitaš, sljedeće nedjelje kad dođeš opet na radionicu, vraćaš knjigu i moraš da nekom drugu prepričaš ono što si pročitao, da ga zainteresuje tu knjigu. Tako da smo tako funkcionisali i to je davalo rezultata i stvarno smo fenomenalne stvari radile do trenutka dok nije to prestalo, ali bilo mi je bolno u tom trenutku kad je to eto tako naloženo da prestane, ali iz današnje perspektive sam preponosna što sam deo mnogih porodica u Dimitrovgradu. Njihova deca čitaju me i ja sam izašla iz ta četiri zida biblioteke i ušla u neke knjižare, na nekim smotrama recitatora i to je nešto što je lepo, a krivci za to su njihove mame, tate, tetke, današnje deci.
0: Bavili ste se naučnim istraživanjem čitališta, biblioteka. Nauka zaista može mnogo toga da nam kaže o čitanju, ali postoji li nešto što nijedno istraživanje ne može objasniti, a što može vidjeti tek kada dijete uzme knjigu u ruke?
1: Komplikovano pitanje. Da, bavila sam se i dalje se bavim, sad sam na drugim doktorskim studijama u Sofiji.
2: Drugi doktorat.
1: Poput se bavim dečjom književnosti u Bugara u Srbiji između dve nacionalne književnosti za decu, srpske i bugarske književnosti. Prvi doktorat mi je vezan za srpsko-bugarski odnosi, pošto istorijski su uvijek bili na nekim suprotnim stranama, međutim kultura je nešto što nema veze sa oružjem i upravo sam htjela da ispravim kroz taj svoj istraživački rad prvi doktorat, koji je bio glavno se svodio na analizi arhivske građe koje sam tražila kao plasena u gomili papira i gomili dokumenata kroz koje sam prošla. da pokažem da je knjiga pobedila taj neki emozitet između Srba i Bugara u tokom Prvog svjetskog rata. Istraživanje počinje od sredine 19. veka do kraja Drugog svjetskog rata. Tema mog prvog doktorata je bugarski izvori o čitalištim bibliotekama u Srbiji do kraja Drugog svjetskog rata. Tako da izuzetno veliki rad na tome i veoma sam ponosna što se neko drznuo da se bavi tom temom i što sam taj neko ja nikad to ne bi radila da nije tog razdoznalo deteta u meni. I da nije upornosti da bukvalno cijel dan budem sa papirima koje mi donosu u arhivu i da jednu rečenicu nađem koje mi koristi doktorskom radu i budem najsrećnija osoba na svetu.
2: Kako izgleda uopšte taj rad? Evo, rekli ste nam što sve stoji iza tako nečeg. Koliko je to bilo izazovno za vas?
1: Mnogo izazovno, zato što sam, glavno materijal mi je bio u Sofiji, u Bugarskoj. Morala sam da prelazim granicu, morala sam da odgovaram carinicima gde idem, šta radim, na brojna pitanja. Prevoz nije dobar, pa onda sam morala da što više uradim na dnevnom nivou, pa mi se dešavalo da kolege iz biblioteke u Bugarskoj kao, a vi danas niste pili vodu, hoćete da donesem vodu, bili su tako fenomenalni.
2: A vi toliko predane?
1: A ja predane, ja onako samo kako sednem, ono, dođem, trčim iz autobusa, dolazim u biblioteku, sedam, uzimam materijal, pa što sam otkrila taj fond koji mi je bio mnogo značajan za rad i onda cijel dan radim do 20 minuta pre nego što mi autobus kreni i onda trčim da bi mogla da se prosvestim, nisam htjela da idem taksim, nego trčim do autobuske stanice koja nije ni malo blizu nacionalne biblioteke. Kako god, veliki rad koji je podrazumevao rad, ko nije radio u arhivskoj građu, taj ne zna šta je rad, apropo istraživati, apropo lanje na zvezda, ko nije vodio djecu na zagrebački velesan. Izuzetno naporan rad, ali vrlo interesantan i to vam uđe pod kožu, to bude veoma, radujte se svakom činjenici, svakoj rečenici, svemu onome što nađete, što možete da iskoristite, a morate da prođete kroz papire i papire, arhivske dokumente. Posebno ja sam radila taj period Prvi svjetski rat i neposredno posle Prvog svjetskog rata, gdje je bilo dokumenata na francuskom, sve na bugarskom naravno, gdje vi treba da budete dosta diplomata koji neće da stane ni na jednu stranu, zato što ste vi u ovom situaciji istoričar, profesionalac, bibliotekar koji sa bibliotečke tačke gledišta treba da analizira odnos Srbije i Bugara na temelju bibliotekarstva i te bibliotečke istorije, a da ne stanete ni na jednu stranu, zato što ne smete da stanete ni na jednu stranu, tako da kažete pravu istinu. Izazovno, veoma naporno, ali veoma lepo posle kada se sve to oblikovalo u tekst i Pančevačka biblioteka je izdala knjigu, taj moj doktorat, koja je dobila nagradu Stojan Novaković prošle godine na strane Bibliotekarskog društva Srbije. Naravno, ništa to ne bi mogla bez svoje mentorke Gordane Stokić-Simončić, Branke Dragosavac, profesora Radivoja Radića, koji su bili članovi komisije. Kako god, to je nešto što s jedne strane kruna mog bibliotekarskog rada, a s druge strane, nekako je opet vezano za decu, zato što to ne bi došlo da nema te radosnovosti koje smo počeli, što sve vreme pričamo o radosnovosti, to je igri. Jer i čak i naučni rad je vezan za radosnovost i igra i potraga. Da.
2: Kada govorimo o drugom doktoratu?
1: Drugi doktorat, desilo se to da sam ostala bez posla, imam dvojno, duplo državljanstvo, srpsko i bugarsko, onda sam imam pravo kao bugarska nacionalna manjina da tražim da imam plaćene doktorske studije u Bugarskoj, tako da sam ne samo zbog stipendije koju primam, nego zbog želje da opet pokažem koliko je da u toj maloj Srbiji postoji književnost Bugara na bugarskom jeziku. Htjela sam da ispričam priču o dečoj književnosti, sama pišem i na bugarskom jeziku i taj deo sam te dečje književnosti, tako da sam krenula sa tim i to mi je već onako mnogo, s jedne strane zanimljivije, možda donekle puna igre rad, drugačiji totalno rad od prvog doktorata, zahtevan isto, ali mi je nekako, već imam iskustva pa onda sam onako utrenirana i onda mi čini mi se lakše ide, mada nije ni malo lako. Hoću da napravim tu paralelu, bavim se intertekstualnošću, te male književnosti, odnosno uticaja srpske i bugarske književnosti na nju. Pojedine autore analiziram, istorijski razvoj te književnosti, istorijski razvoj i opšte književnosti Bugara u Srbiji, postojanje izdavačkih kuća, postojala je izdavačka kuća Brast u Nišu koja se bavi izdavanjem knjiga na bugarskom jeziku, biblioteku koju sam ja radila kao i između ostalog i kao urednik tih izdanja, preko 100 izdanja biblioteka ima, izdavali smo knjige na bugarskom jeziku, tako da sam htjela to svoje iskustvo da spakujem u jedan rad koji treba da završim, koji sam završila prvu verziju tog rada, ali treba da ga završim do decembra, Bože zdravlje, sljedeće godine.
0: Vaš časopis Farče živi, da kažem, između dva jezika, odnosno između dva kulturna prostora. Lijepo i potrebno da djeca iz više perspektiva vide sebe i ono što njih okružuje.
1: Da, Farče je jedna fenomenalna priča u kojoj je opet su deca moje iz radionice uključena, Milana je uključena u njega, u taj projekat. Mi smo htjeli da napravimo jedan časopis za decu koji će biti drugačiji, koji će povezivati srpske bugarske pisce za decu. 10 rubrika koje sam ja tokom 15 brojeva Farčeta su izašle, koje sam za te 3 godine koliko je izlazilo Farče i mijenjala svake godine, urednički sam malo mijenjala, su bile tako koncipirane da jedan broj izlazi na jednom jeziku, u jednom broju, u sljedećem broju je na drugom jeziku. Standardne rubrike kao što je biblioteka, razgovor koji radi Farče, Farče mali svetionik inače, Far, ona radi razgovor sa jednim srpskim, jednim bugarskim autorom na jeziku normalno na kojem one komuniciraju. Nije nikakav problem da djeca u Srbiji to čitaju, da to pročitaju, ali izuzetno me raduje što su recimo dosta čak i ljudi koji se bave dečjom književnosti koristili Farče i citirali delove razgovora koje Farče radilo sa piscima, zato što iz perspektive deteta sam htjela da pokažem šta bi jedno dete htjelo da pita pisca, ne onako kako bi odrasli htjeli da pitaju pisca, nego kako bi dete, koje odgovore dete očekuje od pisa. Tako da je Farče baš onako lepo primljeno i u Srbiji i u Bugarskoj. Pravili smo i promociju u Nacionalnoj biblioteci u Sofiji i izuzetno sam ponosna što sam otkrila svoje. Još jedan talent za koji nisam znala da postoje, to da pišem horoskope. Ja horoskope sam počela da pišem tako što sam i nekako mi je uvijek bilo slatko da u jednom časopisu ima horoskop, ali to su horoskopi, zabavni horoskopi koje sam pisala samo na srpskom jeziku, zato što mi je iskreno srpski snažniji od bugarskog. Sad već su se dosta su se izjednačili kako sam na tim doktorskim pa dosta čitam i na, mnogo više čitam na bugarskom nego što sam i ranije mogla zbog samog posla koje sam se bavila, tako da i horoskope sam pisala i deca su se radovala svakom časopisu i uključila sam decu bivše članove radionice da radimo na časopisu, opet vršnjačka edukacija, opet produžetak onih radionica koje sam 15 godina radila, samo u drugačijem obliku.
0: Kažem, u svojim predstavama njegujete lokalni govor i tradiciju, kako sačuvati ga od toga da postane samo riječ iz nekog davnog vremena koji ćemo spominjati i učiniti da ga djeca osjete kao nešto svoje, živo, blisko, svakodnevno.
1: Ja smatram da ljudi iz Dimitrovgrada i uopšte ta istočna Srbija su blagosloveni time što mogu da govori tim lokalnim govorom.
0: Kako taj govor izgleda? Evo, recite nam nešto.
1: Ja običam da jedem polnjene šušpe. Ja volim da jedem punjenu papriku. Ne znam što sam to rekla.
0: Da.
1: A da, to je deo zapadnih bugarskih govora ili deo istočnih srpskih govora, kako god, na granici je. Ima dosta bugarskih reči, ima dosta srpskih reči, sve više je udice srpskog je snažniji i dosta, dosta turcizama. Ja znam, kad su krenule turske serije, babe su se oduševljavali. Ja tva razbiram, ja sve razbiram, ja sve razumem, kao u smislu koliko ima i turcizama. Kako god, ja sam kroz dramske forme koje smo ovo radili i na srpskom, i na bugarskom, i na lokalnom govoru, htjela da približim deci i scenu, i pozorište, i scenu, i sve, ali istovremeno taj lokalni govor i da ne treba da ga se stidi, da nije nikakav problem ako pogreše i da ne mogu da, ne, mislim, to je istočna Srbija, ne možemo da govorimo kako što se govori u Čačku ili okolini, Valjevu, gde se pravilno govori srpski, da budemo svoji, da se toga ne stidimo i mislim da sam uspevala to sa decom da radim i zaista smatram da lokalni govor treba da se zadrži. Jedino što mi smeta što još nema dovoljno književnosti na lokalnom govoru, našem tom lokalnom govoru Caribrodskom, Caribrod je staro ime Dimitrovgrada, tako da bi to autori neki koji bi želeli time da se bave mogli malo da se više pozabave time, da ostane zapisano, jer se polako nestaje.
0: A koliko djeca žele da ga prihvate i mladi, koliko oni danas govore takvim jezikom?
1: Oni u svakodnevnoj komunikaciji u porodicama govore tim govorom, u stvari veliki uticaj srpskog. Recimo, ranije su moj dede govorio, ja idem na učilište, učilište je na bugarskom, bugarska reč, a sad svi govore idu u školu. Ranije svi su govorili običam tva, običam onova, volim to, volim ono. Sad će sva deca, većina će reći volim. Znaju oni što znači običam, ali
0: ne koriste.
1: Evo, pre neki dan sam rekla Andreji da mi izgleda ko štrk, Ona me pita, teto, šta je to? Štrk je roda, a štrk je bugarska reč koja je u tom našem lokalnom govoru. Tako da se dosta govor promenio, ali u svakodnevnoj komunikaciji svi koristimo taj lokalni govor. Kakav god da je u tom nekom modernijem obliku, da kažem, dosta se razlikuje taj govor mog detinjstva od ovoga što današnje deca govore.
0: U Kotoru ste se družili sa učenicama i učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Kada stanete pred jednu grupu djece, što prvo pokušate da otkrijete?
1: Volim da gledam decu u oči, onda nekako sam, valjda mi je iskustvo toliko da ne mogu sada ih pročitam skroz, ali da mogu da otkrijem da li su radoznali, da li su ono kao ja smaram, danas moram da slušam nekoga. Jednostavno sebe postavljam tako da budem zanimljiv, da dođem, da doprem do njih na način na koji možda oni ne očekuju. Baš da ih iznenadim. Na svojim susretima koristim lutke za ove mlađe, mada i za ove starije nije nikakav, ponijela sam žirafu.
2: Rana s pun knjiga.
1: Da. Rana s pun knjiga i rekvizita. Volim da pevam na tim susretima. U kom smislu volim da pevam? Volim da ih iznenadim da pisci za decu ili pisac uopšte je osoba koja je od krvi i mesa kao bilo ko drugi. Kao njihov nastavnika, mama, tata, komšinica, baba.
2: Dakle, da ne postoji
1: ovo. I onda, kad sam radila sa svojom decom, volila sam da napravim stihove, pošto onako pevušim, pevam, kažu da dobro pevam, onda ne znam da komponujem, ali hvala Bogu postoje Skalamelija koja se zove telefon, pa napravim melodiju i onda to zapevam, tako da i to bude za njih iznenađenje i volim da ti susreti budu za iznenađenje, da budu drugačiji, da dam maksimum sebe, bez obzira kažem, putovala sam, dala sam maksimum o sebe da niko ne primeti da sam umorna, upravo zbog toga što me hrani ti pogledi, hrane me ti njihova radoznalost, hrani me sama činjenica da su deca u biblioteci i da su deca deo bibliotečkog sveta, valjda taj bibliotekar u meni koji sad nije bibliotekar nikad neće me napustiti, ostaće sa mnom stalno i taj pisac u meni i dete u meni mi govori da treba da budem drug toj deci, tako da ta energija se spoji, onda se napavi lepa priča.
0: Ali vidi se da donosite zaista puno radosti djeci, vidi se i tokom ovog razgovora sa tolikom radošću i nekim posebnim sjajem u očima zapravo pričate i o djeci i o vašem poslu, bez obzira na ono, a toga se nismo previše dotakli tokom trajanja emisije, šta se sve dešavalo, u svakom slučaju i dalje vas ta entuzijazam ne napušta i dalje vas knjige ne napuštaju, ta ideja da budete na dobrobiti djeci.
1: Pre neki dan sam pričala sa jednom drugaricom, kaže veštačke inteligencije sve će obesmisliti. Možda će obesmisliti dosta stvari, ali ne može da obesmisli emociju i živu reč. Ne može da obesmisli pogled, ne može da obesmisli dodir, ne može da obesmisli osmeh, ne može da obesmisli neke stvari koje su deo neke normalnosti, a može da obesmisli ako mi to dozvolimo, ali ako postoje ljudi koji to neće dozvoliti, onda će to postojati. Ja hoću da budem čovjek koji neće dozvoliti da nestane osmeh, da u onome što napišem da bude iskreno, kao što su deca otkrila da su moje pesme iskreni, da milion devojčica reklo, ja kako ste, kao da ste pisali pesmu za mene ili neki dečak mi je to govorio.
2: I to je najljepši poklon.
1: I to su najlepši, to su najveće nagrade i najlepši pokloni i ne postoji ništa značajnije što sam u životu dobila. Knjiga, osmeh, da igra, da ta radoznalost
2: ne izlazi iz mode
1: i da ne postoji ni jedan ChatGPT koji može to da promeni ili ne znam Gemini ili ne znam Sun ili ne znam te veštačke inteligencije koje je svuda oko nas da može to da uskrati. Dok to postoji, postojit ćemo i mi, ovako ćemo se pretvoriti u robote, a mislim da nije dobro da budemo roboti.
0: Hvala što ste podijelili vaše vrijeme, utiske i misli sa slušalcima i slušateljkama Radio Kotora ovog nedjeljnog jutra. Hvala za gostovanje u emisiji.
1: Hvala i vama, bilo mi je divno razgovarati sa vama i pozdravljam svu decu i odrasle normalno Kotora, ali posebno decu i hoću da im kažem nešto važno, a to je rekla u naslov jedne knjige Jasminke Petrović, deco od čitanja se raste, rastite, čitajte, ja volim da kažem da decu treba privoliti da čitaju, ali zaista se od čitanja raste. Divan nam je Kotor, ali zahvaljujući knjizi, kao što sam ja kao dete mogla da otputujem negde daleko, daleko, daleko, daleko, otputujte, roditelji će vas odvesti negde, sigurno u današnje vreme roditelji vode decu svuda, ali nećete otići toliko daleko kao što možete da odete sa knjigom, tako da radite u biblioteku, divna je biblioteka, divni su ljudi koji rade u biblioteci, nasmeni bibliotekari, pozajmite knjigu i otputujte negde, baš tamo gde želite da otputujete.
0: Ja sam Sanja Čavora, gošća programa Radio Kotora, bila je doktorka filoloških nauka, bibliotekarska savjetnica, autorka dramskih tekstova za djecu i prevoditeljka Elizabeta Georgijev. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.